0: se o veľkosti, je pa fajn mať izbiero. Apia.
1: Radio Robin, doma tudi na krásu. Tvoji najľúbsi hity.